104 Radio Katr FM.

на FM. Everybody's afraid to feel good. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Toți au 4. Съвременната хит-музика.

0: Tatra FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 6 часа.
0: Радио Tatra FM. Съвременната хит музика.

Stația Lui Cetri. Съвременната хит музика.

94.3. Съвременната хит-музика.

0: Президентски избори 2026. Платено съобщение.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Катра FM 100,4.

0: Castle FM.
1: Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Castle FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Този Хелоуин идва в Пловдив с циркова магия. Само на 31 октомври спортен комплекс Сила, Цирк Иванов и Лъвчето Гого ще превърнат страха в смях, а лошото в прах. Хелоуин Цирк Иванов те очаква. Трябва само да облечеш любимия си костюм и да се включиш в нашия косплей конкурс. Гръбни своят билет от най-близката каса на EasyPay или от ePayGoBG. Хелоуин Цирк Иванов – семейно забавление и много настроение.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
0: КТФМ. Съвременната хит музика.

100,4. Съвременната хит музика.

0: Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж, Пловдив и Хасково.
1: Есента е тук. Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
2: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
3: Съвременната хит музика. Катра FM.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. 9 часа. Катра FM 100,4.

0: Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
3: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
2: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
3: И златната рибка пазарува при нас.
2: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
3: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
2: 032-940-357 и на dafor.bg.
3: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
4: Хъсинвест.
5: Къде да намеря перфектния дом?
6: Дом не се намира, той се създава.
5: А откъде да започна?
6: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
5: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
6: Избери своя дом на husestate.com.
7: Катра FM 100,4.

98.3. Съвременната хит музика.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
2: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

Катра-ФМ. Катра-ФМ. 10 часа.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Есента е тук. Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
4: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
5: Дом не се намира, той се създава.
4: А откъде да започна?
5: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
4: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
5: Избери своя дом на husestate.com.
0: КТРФМ 100.4.

Dimineața Unui 4. Съвременната хит-музика.

0: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
1: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
0: Инканто Пловдив, 62-8000.
2: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: Това е Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Катра ФМ.
1: 11 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра ФМ.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Този Хелоуин идва в Пловдив с циркова магия. Само на 31 октомври. Спортен комплекс Сила, Цирк Иванов и Лъвчето Гого.

0: ще превърнат в страха в смях, а лошото в прах. Хелоуин цирк Ивано те очаква. Трябва само да облечеш любимия си костюм и да се включиш в нашия косплей конкурс. Гръбни своят билет от най-близката каса на EasyPay или от ePayGo.bg. Хелоуин цирк Ивано – семейно забавление и много настроение.
1: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
3: Катрефем

0: Κάντρα Hit Μουσικά. Κάντρα FM.
1: Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло. Вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

socijalnoj 4. Катар FM. Съвременната хит музика.

цели 4. The First Contemporary Radio. Катра FM.

0: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
1: Хъсинвест.
2: Къде да намеря перфектния дом?
3: Дом не се намира, той се създава.
2: А откъде да започна?
3: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
2: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
3: Избери своя дом на hsestate.com.
4: Катра FM.

0: Patra FM. Patra FM. Patra FM.
1: 12 часа.
0: Радио Патра FM. Съвременната хит музика.

0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers. Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
2: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
3: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
2: С повторение в сряда в 8 вечерта.
3: По Катър FM.
1: Това е Катър FM Top 40. Радио Катър FM. Съвременната хит музика.
4: Hi Bulgaria, we are Liquid 5 and Justin Jimua. You are listening our brand new single Northern Lights.

Emocija ovi četiri. Katra FM. Savremenata hit muzika.

104. The first contemporary radio. 4FM.

0: be lining up for a taste.
1: Catrefem.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа.
0: Това е Катра ФМ.

0: Καθημερινότητα hit μουσικά. Everybody's free.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Dimineața Orei 4. Съвременната хит-музика.

Emoția lui Cetri. Съвременната хит-музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Хъсинвест.
5: Къде да намеря перфектния дом?
6: Дом не се намира, той се създава.
5: А откъде да започна?
6: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
5: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
6: Избери своя дом на husestate.com.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
2: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: Марс Макс и партизан, который ФМ се движи по расписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
5: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
6: Аз само да попитам кога.
4: Това не е информация.
5: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катра ФМ.
7: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
5: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
7: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
5: И златната рибка пазарува при нас.
7: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
5: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
7: 032-940-357 и на dafor.bg.
5: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие! Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти! Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място! В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
8: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче,

0: което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: FM. Катра ФМ.
1: 15 часа.
0: Катра ФМ.

104 Radio Cater FM. Everybody's afraid to feel good. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Президентски избори 2026. Платено съобщение.
2: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
4: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.
5: Hey Bulgaria, I'm Lost Frequencies and you're listening to my new single So Much Beauty Around Us with Nathan Nicholson now on КТРФМ.

0: Есента е тук. Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
1: Всеки ден ги виждаш в огледалото. Колко те дразнят. Струва ти се, че всички гледат само тях.
2: Белезите. Време е да ги махнеш. Ние сме дерматолозите на Инканто и с помощта на фракционен CO2 лазер заличаваме белези от акне, очарка, следоперативни белези, белези от различни травми.
1: Има белези и белези.
2: Решението ще вземем заедно и професионално.
1: Лазерна дерматология Инканто Пловдив. 62 8000.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Катле FM.

Dimineața Orice 4. Съвременната хит-музика.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 16 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

FM. Para mais, gente.

0: Хелоуін. Ідва в Пловдів, циркова магія. Само на 31 октомври. Спортен комплекс Сіла. Цирк Іванов і Лъвчето Гого ще превърнат в страха в смях, а лошото в прах. Хелоуін цирк Іванов те очаква. Трябва само да облечеш любимия си костюм и да се включиш в нашия косплей конкурс. Гръбни своят билет от най-близката каса на EasyPay или от ePay GoBG. Хелоуін цирк Іванов. Семейно забавление и много настроение.
1: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
3: Хъсинвест.
4: Къде да намеря перфектния дом?
5: Дом не се намира, той се създава.
4: А откъде да започна?
5: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
4: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
5: Избери своя дом на hsestate.com.
6: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: But I like the way you don't give up.
1: Mars Bank, Partizan, 4 FM, se grijă pe răspisanie și te pristigne la stația e четвърти колос.
2: Hitovei забавление без закъснение с мен Кристина
3: и с мен Мира.
4: Аз само да попитам кога.
1: Това не е информация.
3: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове.
2: Партизона на 4 FM.
5: 4 FM.

0: Brazil. Radio KTFM.
1: Съвременната хит музика.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

96,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. Тадлати, бреда ки. Тадлати, бреда ки.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. Пловдив Плаза – най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
2: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
3: Радио Катран. Съвременната хит музика.

Dimineața Omi 4. Съвременната хит музика.

0: срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
1: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
2: Това е Катра FM.

0: за партизанка, тръгвам се, движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на Катрефен.
3: Радио Катрефен. Съвременната хит музика.

0: Съвременната хит музика.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Новата хит музика.
1: Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Bloom по радио Катра FM.

19 часи. 4 FM.

0: 104.4. The first contemporary radio. Katra FM.
1: Let it march again.

0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Mersz Bank Partizan, către Vance, dvije po rozpisanie, ще пристигне на станция четвърти коловоз.
4: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
5: и с мен Мира.
6: Аз само да попитам кога.
3: Това не е информация.
5: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизана на КТРФМ.
7: Хъсинвест.
8: Къде да намеря перфектния дом?
9: Дом не се намира, той се създава.
8: А откъде да започна?
9: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
8: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
9: Избери своя дом на husestate.com.
10: Радио КТРФМ.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 20 часа.
0: Катра FM. 100,4.

0: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
1: Катра FM 100.4.

hit muzică. Catra FM. Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid. Здравейте, аз съм DJ Dian Solo. Вие слушате новото ми парче Everybody по Catra FM.

0: Tatra FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 21 часа.
0: Радио Tatra FM. Съвременната хит музика.

dimineața lui Cetri. Vreme na tăhit muzică.

0: FM. Tatra FM. Katra FM.
1: 22 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: на FM. Everybody's afraid to feel good.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Toți au 4. Съвременната хит-музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 23 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 24 часа.
0: Катра FM. 100,4.

0: Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

94.3. Съвременната хит музика. Let me tell you.

0: 104. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
1: Hey Bulgaria, it's Bibi Rexha. Check out my new single, Heart Wants What It Wants, right here on Katra FM Radio. Enjoy.